0: Fituki Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najväčší dance hit. Zahčas. Zahčas.